0: baba akorin lata ro ni o ti sun mi ibogan la nlo bole mu mi lo
1: arakunrin fokan bale onu ati la re ni mo fe fi han e o ya wo ohun re ohun re
0: Takashi pelu edegbeta naira 500 naira lori splash 105.5 fm pelu kodu e *347*1004*1# lori lajelu 96.7 fm *347*1004*2# tabi loju opo website www.cashier.nga.
2: Bodajide, ki lo sele, ki le nso lo jorun yi, se nla la ni, abe nshiran ron.
0: Mo sese ji ni, o dabi eni wipe, ala ni, koda, ala to dara ni, mo rira mi gege bi okan lara awon to gba owo lodo Cashier. Wa la ojo bibere wa si imuse, pelu Cashier. Iwo na le je olubori, ninu osu kejo yi, ma se je ki anfani ikokoja re o, je ki osu kejo yi je osu ikore lopo janturu fun, pelu Cashier. Bo tin je wo jojumo be lu ma gbenu sowo cashpot osose like uno ajo to ri si tete orire ni pili oyo lo fun telu cashier eni odun mejidi logun soke nikan lo le kopa